محکمے نے انڈمان نکوبار جزائر، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔